0: o te uru o Kirikiri Roa. Hei tāna, kei te taringa whakarongo ia ki ngā auwe, ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiri Roa, e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira, kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiri Roa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiri Roa ki te uru. Me te mea nei, e te tangata auwea nei te pōharatanga o te utu ora, me te moe hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Turu. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga, te whakapūtea hoki e te huarahi hau, pērā i Kemuriti, tai atu ki Pianere, kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te aroa. Me era o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Te kaupapa matua, te huranga, te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I toko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kawana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te atanei, mihi kawana ki tēnei, whiketere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: E māramapu ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapahaere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou, kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai, rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroiti nei penei i a Moirewa, i a Kaikohe, i a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou te iwi Māori.
0: Hoi nō rei te iwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papuri a katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngā tau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei te iwi e whai a kene ko ngā hākenekina o te wā. Hoi nō rei te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei, ka tākaro a Aotearoa ki Itāria, ahi treiria ki a Wiwi, hapāni ki a Airani, hei te hātarei. Tairawā ke ki te rā tapu, anā te hanarei ko Fiti e pakangāna ki a Ingarangi, anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana ki a Kōtirana i paia Kōtirana i te rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko Ākiti. Kia wera. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Mā te ako, tā rangatira.
6: Wātea.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o teika. Ai, ki runga i te wāia kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori no reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
2: Kia ora koutou.
1: O, mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hau. Pēhia rā koe i te rangi nei.
2: Paimutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
1: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
2: E tino kua kua ana, manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hiro tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā anahu ki te kawe i te reo o te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
2: Ai, tika tonu wena kōrero e hoa, hoi anora taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki a mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
1: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a orini, pēra ki a hana mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mōhio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhau e nei whenua. i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu, kua kotahirau toru te kautau. Mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou. Pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E harai te mea i taka noiho mai te rangi. I ata tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga i ho mai. Kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
2: Hei etahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hia hia kia whakatika ake, hei painga mō a tātou uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mo i a tātou. Nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
2: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake e te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, mō te aha. E rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki taku mahi. Tāku e whakarite rite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātau hia hia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa. Ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. e ono re nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rū ngā nui wāku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki te moana nui a kiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rā ngā tohora. Kore roa tu au i kona ka whā, ka rima rā nui hua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anoa i te tai tokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te tai tokerau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā. Kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia aki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki he koruhaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te tai tokerau e hakarongo mai nei.
2: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tanua na te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mohio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi ki au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāwi i tēnei wā kia mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku kia koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ora.
2: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te tai tokerau i tēnei wā tonu no reira toko whā o rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te tai tokerau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rai e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo, ni ringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi ta iarere, ko te kaikorero e whaia ke nei, ko Rukuwai Tipene Allen me ngā korero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou, na te kā heke mai o te ua, na reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
0: Ai, hū kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu. Ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no. Ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
1: Ai, tika tonu rai, pēra ana te o tōranga pū i ai nei. I roto i te kāwanatanga tonu ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti Ngā Hinara. Nā he ahua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wainganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wainganui i e rā pāti nui. I rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta i a One News kua heke iho a Ngā Hinara ki te 2.9 Pai Heneti, e me ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua, rā te pāti Ngā Hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea e kita ana tātou ho tōna te kaumā whā Pai Heneti, hore kau pia i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e kite ana tātou ko reira e tahi pāti iti nei e whakawaha ana i e tahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou. Ka rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaipapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, horekau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, ki te ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
0: I tika tonu e ki te ana hau te anau tui ono Pāti Kāka. Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te Pāti Kāka. Riki, rongo nei a hau i ngā kaupapa here o i o ngā pāti i tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwi i tēnei wā e ruku wai ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātau ringa i tēnei wā. Hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe e pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
1: Ai, tika tonu da Willow Gem Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi ane te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira ai ni ka kite mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa poti ka nui te tautoko o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te taitoke rau, ara te wahanga o te taitoke rau ki te nōta nei. E rangi, kaha ake te tautoko i Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāti hoi, te taitoke rau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i tērā wiki, kamatu e kite atu a hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au te mohi o pina kua rehita marika te pāti rā, e rangi mohi ana tātou, e whangana rātou, e aiki a rātou, kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata i tautoko ana i te pāti o te taitoke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mātū ko Huhana Linden, nā e mohi ana tātou kia Huhana i te mea, e wahine kaha kita i roto i ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāriki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te taitoke rau. He oi, e ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e putaputa. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia kamatu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu i te taitoke rau nei, tairau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te taitoke rau, i te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēnā e kawe nei e nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohi ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau ki a kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu. Aini pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru. Aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru. He ha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whainga o te taitoke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mō te pōti rautaki nei, kia strategic vote, tēnā āsu, ahātu. You know, mōku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki a tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā, aha atu, te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whāra, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitokerau i te toko whāra. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki o tātou whanainga kia putātu ki te pōti.
0: E tika tonu tautoko mani ka wero o ngā kōrero o katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi ana kia tātou katoa i taitoke rei nei, kamutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, kamutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hua.
0: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noe tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te tai tokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Iwa tika mawhetu iratai.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
2: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
2: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mo wetahi o Ngāhui, e aru haere ane i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
2: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te 6-10 ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nāi nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me ēnei hunga e hihi ana ki te hoko.
1: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāe nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāe nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E Huhana?
2: Oh, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koea kā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koea tā Huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa?
2: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō ēnei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua tihia a tamapōtaka i nāianei ki te tini i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua enei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō enei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katū enei e he kāwanatanga hau, amria tu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou. Ki te hoko i enei whenua o te tari o te papa atu whai.
1: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
2: He rereke, engari koea nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawaka o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Nō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te ropu kākāriki i e nei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri. Ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakanara, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
2: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2026 mā ono e huhana.
2: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā take Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, hore kau he pātai e kōrero tuatui tērā, ka rongo nei a hau e o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, tēnā koe.
1: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kākai riki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakaronga tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Afinatia.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
2: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kau mā fitu, ira tahi, ta ia arere. A, ko te kai kōrero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira, me tari ake tāte ki āia, tēnā koe, Marewa.
3: Tēnā koe, bro, pehana.
2: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana ke te tūru pehea rā koutou.
3: Pai ana, pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
2: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Ruma.
3: Ai, tēnei kaupapa, e mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono, tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna i a whakarite. Tēnei nā e ka timata tātou a te mani.
2: Rau e rau atu nā te mei ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārua.
3: Kē, a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rāko tahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei arunga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pakpe te nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe atu mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tēra, e whānga kaupapa ko tūmia ki te marae.
2: Te wiki. Ai, ki haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wene o ngā momo, te hunga kau mātua, e hi koi tonu ana ki Wangani a tātou i te ao kiko nei ne Marewa.
3: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, Kai Marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he pai.
2: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoeno, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku nani aisi ki roto i te hokianga, tai atu ki reira e haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tēra ki runga i a rātou ne. Kia ora tonu ana, engari te kiti i o rātou, tamariki o rātou mukapuna. Puna kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
3: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora mara te manga kaumatu kuia ko tamai tētahi tangata e mea kuti ana I ngā makawe, e mea tiaki I ngā maihara, tētai e here mai ki a mahi I ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha ki a rongo rātou I te aroha, I te manoa nui o te iwi ki a rātou.
2: Ai, tika tunu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tutu.
3: Me e kōrero tape tape ana rātou, tu ngutipui ana.
2: Ai.
3: Me a hariwairu ana, te noho taina. Me e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto I wā rātou whare, ahakoa noho. Taha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana I te whāru.
2: Ai, ai.
3: Tari te rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauri amai, tari amai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
2: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua I a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hakeheke o rātou mā.
3: Tika ana, bro, nā reira me puritea ki a rātou, I a rātou e ora tonu ana. E mea moke moke ana tātou I a rātou e wehe me te meinga mai, oh, man, e, me pēnei nā hau, I pēnei nā hau, shorotanga, soe no. Engari nā. Nare, te pāni, here mai, te whānau, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhito o te kai, o te rā.
2: Ai, koina te pai koro ana hau ki Hami te atanei e pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai, ora tonu ana I tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me ngā vete hunga kaumātua. Rawe rawa atu, I tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu ki a rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga I ngā marae o te rārawa e hoa.
3: Tēnei ki wā he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti kia tanu mea ki te pō. Ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā te marae nei me ngā kaumātua kuia. O runga matua paitai mā, nena mā. Rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e runga I ngā kaupapa nui o te wā. Uno, ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here, here ana rātou kia noho hai tī me te mau I ngā kākahu old school, me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crown Lynn, rite ki ngā kaumātua, nere koea te tei kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga ki a Kraumarai.
2: Oh. Koea
3: te kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
2: Ai.
3: Te maru kotahi.
2: Oh, he kaupapa tēnei, kia mea ngā atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai I wāna waru te kau I tēnei wai, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koia tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira I te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku I taku tainga mai ki roto I te taihana nei no reira. Ai, oh, rawe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumā atu I tēnei wā. Nō reira, pēhea nei, tātou te rehita, te haramai, te harani, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku imera atu te harani.
3: Heramai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua. rua karaka, and then a te wiki whai mai nā, ko te mane anō. Te runga I te pukamata o Roma,
2: wenei
3: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, mehere mai, koe anō iho, mehere mai, mauria mai o kaumātua.
2: Ai.
3: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, koeira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
2: Au, mihi atu ki tō koe a whaiapare, me wene o ngā hakaritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga I a Roma tāku, kia koe I tēnei wai e marewa, kia matara kia ura.
3: Tēnā koe, bro, mauri ora.
2: Hoino e tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan. E noho tata atu ki wene o ngā kaumātua no reira he kaupapa kaumātua tēnei tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae hei te kaukraka tainu atu ki te rua kraka. Kia noho tahi, kaitahi, huitahi, katatahi. Te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahanga o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou I reo I rirangi o te hiku o te ika, I o te kōmā whitu, I ratahi te iārere.

0: whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. Hei, te tua iwa ki te taumātahi o Noema, kā tua no te hui hekura mā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te taumātahi o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga epihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua he whakatairanga i ngā pūkaha. Pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha, kia kitea whānui tiai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai i te 24 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te ake. Mai te tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whi te 25, kua tipu, kua puāwai e te hireanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga i te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
2: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te horahaere i te reo.
0: Kei te hiahia ngā iwi o te tai tokerau ki te whakapai ake i te pūnaha whawhati tata e tuku tono a te kahu o Taonui ki te Premier Christopher Luxon kia whakatūria he pokapu oho tata motuhake, hei tiaki i o rātou hapori i ngā wā ka pāngia te rohe e ngā āwha e parawhenua mea anō hoki. E ai ki a rātou kaore te pūnaha o nainei te tino rite, ai te kāna kia tū ngā iwi he kai kōkiri e tētehi ratonga hou. E whai ake nei ko ngā whakaro nā te minita whanake Māori nā minita, tamapotaka.
3: E harai te mea kaupapa puka noa, he whakaro hanga noa, he whakaro pai tēnei whakaro, me te tumanako hoki ka hui anō tātou, ko te minita o inei momomahi a Minister Mark Mitchell, tai atu ki a Kiritopa Pink, rāua tahi ngā minita mō inei momotake, me te whaiwhai hoki tēti hurahi ki te whakatoi tū, ki te whakatūturu hoki, e inei momo whare tautoko.
0: Kei te mā harahara e tehi hapu ki te anamata o ō rātou urupā. He hara te rautaki hei tiaki ngā urupā o ngā marae i te taunga o ngā āwhahu kerikeri o te wā. Koia tētahi o ngā urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, kei te kitea te kiki haeretanga o ngā urupā i ngā marae o Ngāti Kahungunu, kei te rapu haere ngā marae i whenua kē, hei whakawhānui ake i ngā urupā, kei te wānanga hoki ngā whānau i ngā paiaru e āhei ai te tangata ki te whai wāhi ki aua urupā.
4: Mā ērā marae kia kimi i etahi whenua hou kia whakapānui ake i te whenua kei ngā urupā. Me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou. He aha tō kuhu, he aha tō tikiti kia kuhu aito.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauri Gum became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te, the. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o tika e tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare e ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai, kō wai koe no hia koe?
3: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no miti miti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mātua te nā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawere watu, kia marama pū ana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo iriringa o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, neki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tētehi ko ara whaihua, ko tētehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, wakai te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga. Nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi i roto e nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēni ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā me ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te, o te pahu a nareira. Koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia pakari ai ngā tono, kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātau ki etehi pūtea.
2: Rawerewa atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea tauna ki wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
3: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
2: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
3: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa. Ko rātou ke te hunga e tino mohioana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te ata whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
2: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā-motu, ā-iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te tai tokerau nei.
3: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ke atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ke ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei pahua, e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kemi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
2: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō wene o ngā tahua.
3: Tāpai, ko te huarahi māma katoa I tēnei wā, tātai katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, anak ka māma tā mātou tuku I ngā kōrero whakarite hui e rāhuatanga katoa. Mau mai e te iwi.
2: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū I tere, Jenny, ngari rau rau atu kia rungo ki tō reo e re re haere ki rungo I tō tātou reo I rirangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti I te kāinga nei, nō rari rātāku kia koe I tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
3: Atu kia ora rā.
2: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi marae, no miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki wene o ngā takua pūtia kia tautoko I wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake I te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, kia tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the hard working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Heni Hoterene ki te kōrero e pāne ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau, no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Heni.
3: Orina, Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi Taumarere i Pēpairangi i mahi atu ki a tātou i rungi te āhotanga o tēnei rā ko peke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te hiku o te ika, tāku ki a Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, ki a haumaru, ki a mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, ki a kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tau tokerau, i wene o ngā rātata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Heni.
3: O kia ora, Joe, e tino tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te fitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tina me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā pitu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau, Joe, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hea te takahi te whenua i te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Kā taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? No reira, pēnā e heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua kato te rangi. No reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai pakaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa kirikiri i ngā kaumātua Pākehā. Nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo, ki tōku kōrero papai. Ai hara mō mātou ana he te iwi mori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou. Me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero wahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi. He kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pēwhairangi. Mm. Ka haere i wāinga i te pō me te taihua kia ki te pai o ngā whitu i runga i te moana. Ia mātou i runga i te moana. Nō reira, hari pai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki te ne, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā i tētahi tau i te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori engari e nānei. Oh, pihi ki te noa. Nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite i tērā atu tau, tērā pē toru te kauko paure, ka tai au te hokonga tētahi pōtinoi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, e kawa tātou e noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana. Oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei. Oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi. Me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage. Ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pēhea te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joe, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai kau e huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joe.
2: Ai, tika tonu wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
3: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahinga mai, ngā mātua noa e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei, te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
2: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo iri rangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehea ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wenei o ngā kōrero hoki.
3: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka pina e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tai toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira vi roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matabikinz.com, ko ia rā te wāhi kia kite pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te kaupapa o Lidington Gardens, mea hau e kōrero atu ki Kirikiri, me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoe ai te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana. Nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whaka ako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whetū. Me pēhe rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
2: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērā e hene, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
3: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wūs, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu me te tuku whenua hōpena hore te kaumātua hore anō te kaumātua kia whakarite ona mea katoa kei takararu
4: a te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wira. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi I tēnei wae, Joel, he wero anō.
2: Ai, ā, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea I te wāo te ora, I te wāo te mate tāku, kia koe I tēnei wāe hene, kia matāra kia ora.
4: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
2: Hoi nui tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te marama taka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wāo te ora, I te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: ana ki te whakahoki i te mauri hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākāriki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuataki o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Mō te takitini kāre mō te toru toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
1: Nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tirotiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou, e ngā tutukinga mō ngā take, e pāpā maina mō e tahi anō o tātou, e tino, e mahi ana, mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēne. Mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge wetahi e whiwhi ana rātou nei oranga pai. Kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino titiro te kāwanatanga koue. E tukuna we tahi a wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto i te paulitanga. E hawau nei whakaaro.
0: Karite tika, karite pai te noho rawakure o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
0: Karite tika, karite pai te noho kāinga kore. Ngā whānau me ngā mokopuna anō, kari i te tika, kari i te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tāia hoki. Engari, ka tāia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita ki a pōti. Nā te mea, ka tāia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongo ā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou. E tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrero ngiana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia wēnei koutou, kia tino āta wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu.

0: I runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi o nō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou Ai. Katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rungo atu e. E mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou, ka mutu te mea pai e. Kia rongongia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero kia koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia rau, ia tau, ia tau. Kia ora mai ano marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga. Kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama mā, marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō e tahi o ngā pāti herena ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata ka mutu. Te mea ke a ka whiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e here ake ana.

0: Ianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakatātai kapahaka amotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei. I roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātukau mā rua, ngā rōpū i tū. Kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea. Ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Ranginui, me te whānau apa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia pai. Nā, narongi i te mea, he wā tōna, he kaihaka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kaipiripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, homai o pakaro mo te hui nei. Tērā pia, pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe, ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pauka pakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai koe aku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau, i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo, ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaaro, i puta i a rātou i runga i te atamira.

0: Nō reira, katoa i tia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o ngā hāpai toki e tutuki ai kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo ana hau ki ngā mahi katoa i tū i ōho tutahi ki o tamatea Maitawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā, i panu ni ngā kaipiripiri, ara, mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai i te paraire. Kei te sika rā nei tērā?
0: Ai, i panoni, ia tērā ka
1: Nei, ka pai.
0: panonitia
1: Hai.
0: ngā kaiwhiriwhiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātou ngā kaiwhiriwhiri mōhio ai, hō ai awai, ka tū hei te praere hei kaiwhiriwhiri. Ai, e harai te mei te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino heikaka ahau i tērā āhuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataetae i ngā whakataetae kua kaiwhiriwhiri a e au. He re re kē i te mea kāre he mātangi rua. Nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetae. Ēnei momo āhuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he rere tēnei ki tō te matatini.
0: Ai, marika. Yes, kore rawa ngā kaiwhiriwhiri o te matatini panoni mo te wiki katoa. Ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru. Engari tēnei, ai, panoni i a te rā. A, tōku mōhio, tahi rau 28 ngā kaiwhiriwhiri i tukuna
1: Ai.
0: wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 80 o mātou i te mutunga iho. Nō reira, he puna nui. Ne, he puna nui tērā. Engari, tino pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he, e painga katoa kei roto i tērā āhuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo ai ahau, noroto mai i etahi o ngā haka. Etahi o ngā rātou haka ana, ko tetahi o ngā kaupapa, ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti, i kōrero no tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga, hia hia te panonui te marautanga. Kia hau nei he raue, nā te mea kei te kōrero hia e rātou, ngā kaupapa o te wā nei e pāngia nei, ai, kia rātou, ne, ai.
0: Ai, tika rawa atu. Me kau rā tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaaro, e he. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā mātou ngā kaiwhiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. Nā reira, he mīharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai, ā, mā te reo rangatahi kōrero ai wā rātou ake whakaaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei ahau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakātumi, i whakapāohungia, i rohi i a whakāta Māori, na rungi te mea ki hae rātou i pai whakaitanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaro mo tērā momo āhuatanga, te pai whakaitanga, i mua, ai.
0: E harai te mea kua tino, hea te kupu. O katahi anō ka tino mana tērā tūāhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara. Nō te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu. He mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakaki i ngā forms, ne? Kia pai ai tā rātou. Tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakata.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
0: Ai,
1: Ai,
0: me
1: ai,
0: wawe.
1: ai, ai. Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki rongi i te papa whakatū waiwai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga, ne, o te ara, te ngāi o tanga o te tū, hei kaihaka, ki tērā momo taumata. Ai, i tēnei wā, tērā pia, haere ake nei ki tēnei wā, ki ngā rōpū mō te matatini.
0: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rawa atu i ngā rōpū o
1: He.
0: te matatini, ko
1: Ai.
0: ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano, e tae ai rātou te wini i te matatini i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga. Nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, ai, tēnā koe, ana ka tere hoki oku oku mahara oku whakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero o Māngere kou ko tāna. Hea tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
0: Mō te eke o te rangatahi, mō te, i eke panuku ngā rōpu katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona whakaro, toko rua ngā rōpu i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpu i roto i te matatini, tērā ki tāna ko te kai kōrero.
0: Ai.
1: Ai,
0: me te tika hoki o tērā.
1: Anā e hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui ara te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua. Ara atu anō te mana kura tahi, ara atu anō te matatini. Anā era momo hui. A tērā pē, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, kariro mā ngā taone nunui. Anā ke, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
0: Me te tika hoki o tērā whakaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetai kapahaka, kaore pea ngā taone e taea te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Ngāri kāri au te paku mōhio, mō te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why, ka tino kitea e tātou hea te take i pērā ai.
1: Ai, ai, koe nai hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumato apanui, mō te matatini a te rātou.
0: I te, no te pepuera haupokaina e taku pona. I had an ACL reconstruction and kei te pakari haere a hau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia te ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano. Nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma pakoa i hoa.
0: Kei te paitaku kapa. Ka haere au, hei, kai tono, hei, kai tunu rānei, e aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te pai ria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ki tā tāua ui ui.
0: Tautoko ngia wā tātou rangatahi, ko rātou, kei a rātou ngā pūkenga, kei a rātou ētahi whakaro, rereke ake i a mātou, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā. He pai i te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaro, me tipu mērea wā tātou rangatahi hei rangatira moa, mō te nāia nei, kaua moa pōpō mō te nāia nei, no reina. Mihi nui ana ki wā tātou rangatahi. O te rāia ki ngā pakeke e hāpai ana i a rātou. Tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe ria ho. Ngā mihi nui ki a koe mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai timu. Nō reira.
0: Tēnā koe.
1: Nei ka mihi. Ai,
0: kia ora rā.
1: Ngā mihi. Ai, kōnei rā.
0: Mihi ana.

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hotutaihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. Kua kuhumai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa i a Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shei Meon tonu tēnā e hoa e Shei nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau i te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau kutakitake i roto i tēnei au pāpāho, baba, no reira, no reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e traua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, no reira, mihi ana ki a tātou.
1: Tō tonu i roto he nei mahi vera pia he tūrana mō engari kai te pēhara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku ta wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo ra wātū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, arā noatu ngā iramutu ngā tamariki kei roto i ngā kura hoanu waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku iramutu roto i a manukura kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako māngere o te mauria whiritoi no reira this is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou no reira e tino hariana.
1: Ka tika hoki. E me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. Ko au tāra tētahi mea nā kia tūpato nā kapa pakeke. Au te mana hau tonu tērā kia tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. He roto i e nei whakataitai haikura nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kitea a tōna wā. Kamutu, ko ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tū kei ki te matatini. I roto i te koutu toko toru, toko whāpea ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi. I roto i ngā regionals ko te manukura o te koutu i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. No reira, ko ngā tamariki nei ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā ki te whānu, inā ki te hohonu anō hoki. No reira, e miho.
1: Katika hoki. Oe no, ai nā kaupapa maha i takotoria i nā kapa i tēnei rangi mai nā take tōranga pū ki nā
2: he nui ngā mea i kōrero tōranga pū ne kia pōti ne
1: kia pōti koeira tētahi
2: kāpai e ia koutou kei te kaumā waru ana te pangi two of you oi e no mātea whakaro paitira ne ngā kai au ko me ngā tamariki nei whakatō i te kākano ki roto i a rātou mena rangi ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti he kōrā no tērā, erengi mā te aha i te kōrero, mā te aha i te poipoi tērā kākana i roto i a rātou i te mea he kaupapa nui, ne?
1: Ea i te whakaaro nei, ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti i te mea rāvu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a reita ki te pōti tērā pia.
2: I rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitōra ngā pū pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pū ka mea tū. Tēnā, mahia mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pū. Tāhe rātai tēnā? He wānanga pai tērai. Hoeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātai mō tēnei mea te pōti. E rini a, e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. etangi ki ngā mate e roto i te koutu ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō ki tērā te tahi taira e puta ana kaua i a tāu e tamariki ana ko kōrero atu ngā kaumātu me ngā kui me ngā matu e pīrangi e whakaikea pene erangi i aene e tupu ana te taira kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i arātou orana, ne? Nō reira he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reira he taira tira e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tira.
1: Kati kauke. No reira, hei whakakapi ake e hoa, te titiroha kera i
2: nā kapa e iwa. I mua e tā tātou whanake ki aku PEX. How te rari bro, kaore a tūhoe roto, kaore a mātātua i kaha. Kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ah, i roto hoki mātou, i roto hoki mātou. Erangi, reina tauranga, bro. Reina tauranga.
1: Ai, reina mātou.
2: Ataki tumu. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tuatahi tangatera ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mea no tēra? I think me pēra hoki te matatini, ko te raru ki, we have 70,000 judges, nō reira, he uaua tīra. Hoeno, ko e aku PEX? Koe rau o pātou o pātoi?
1: Ai. Ko whiwati ki aku i
2: am. Tuatahi te koutu, e then ni muri mai a rātou, doesn't matter.
1: Mō hio tonu ai, kai roto taku i rāmutia, kiri kuriroa, wētahi.
2: Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaiti rā, kahāma ki te kōrero Māori, ne? Nō reira, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, i rongo ahau, i tino whanake mārika te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki āu, ke Wanganui i era toko toru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhia anō hoki, kirikiriroa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, he hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha, i roto i nā marama ki te whakaara ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tai kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka kura tuarua, o whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: era momo mea, ne? Mā ngā iwi era e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga. Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau ke reira ngā ingo o ngā kura, ne? No reira me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au tēnei whakataetau, he whakataetau auaha tēnei. I nā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anō hoki era.
1: Nā, ka pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e he mihi ana ki tēnā nana. Kia whakaigi awa tāwa nā kōrero, he kōrero whakamitina anō āhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ākoe pau, e maumahara anau i ākoe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei he rongo anau i ngā rangatahi kua haere mai tō taha, he pai ke whai wāhi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēnei ākoe nei, kia mahi tonu i enei tumo mamahi ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, no reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, no reira mihi ana ki ākoe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha, e honohono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai, hua, nā mihi rā me rā, whakaaro me rā, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nā ne, kua wānanga anō hoki, ina tuni wāre
2: kore, na kore, whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e me ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody marara e kōrero ana. Kōrero puru he te ana.
1: Kei te rongo ai. Kei te rongo ai me tahi e mea. I o kōrero i o whakaaro, koe, nā mihi rā, kia koe, pai tēnā. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Ngā iwi o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dione tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana.
0: Ko Jamie Tuta te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nākou i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho, a Sir Brian Roach hoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata māruhi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nākou anō, tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kā wanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki i ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māna kutako tō nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtea, kai wāhi kē. Iti iho, i te kore irakati rima paihenati o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri.
4: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori me te korona hoki.
0: Mō ngā tau weri mai aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o te puni kōkiri.
4: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, i te anga pakamua o te kāwanatanga katoa, me te pakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
4: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau waka iti.
0: Mai te tā o tōna wānau, ona apu me ona iwe, waka witi atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
5: Ko te pūrongo tuatoru. O te nō ka anga tonu ake te tikiro o ngā mata, ara ki te ware pupuri tāonga o roto i a Whanganui. Tērā i a tete i waka, e kia nei ko waka ura. Ara, e waka ourua, ana i tākea mai ki ta kumo io e ngā uatanga o ngā wakairotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ako i ngā tāngata katoa, wā o ngā apu, o ngā iwi, o ngā wānau o te āpuri muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te eke ngaru, ngā uatanga o ngā kapua tāino ki ngā wetu o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaipapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui ka tau oki ki ngā muka maa o te motu. Engare ko te ōunutanga ake, o ēnei, o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tau au, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti nō ngā tamani ki mokopuna me ngā mātua. Ā, kuenei, te aua tanga o tātou mātua tūpuna i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui i Awaiki Rano. Nō re ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kaiako, ana ki te waka mārama aere i ngā wāwāanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā uatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. Kore tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū i ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāia nei.

0: Mo tēnei uki o wanga nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he Māori e whai atu, ko mātou kē te Māori whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā kōmako, ki ngā pauako, o tira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o kō kōhuia, tērā ia tō mātou nei kuia, reti hia krip, nānā i waka tō i te mauri, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei kuia.

0: トマトあれがこうタクカフェコーマコーツはアラコーがパウクヤコがパウコラウはえアウナアツえトマトクラキテツヘクラモツハケ
1: ngā piki me ngā uheke te rirohanga o tō mātou nei tamaiti a Keith i te timatanga o tēnei tau taimaha ake a kare aroto i wā mātou nei tamariki engari, i ūtonu, i kawe tonu nā, e mene mene tonu anā tātou tamariki
2: Kua tutuki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua 5-2 ka wakataitai tēnei wiki kia ki te kōwai katoa kōwai katoa Aroha Bolton Pue, Tairu News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, hara ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, ara o te riu o te roe orangi tāne, ara i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua, I tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea I roto I tēnei pūrongo. I tana aroa ki tana koro eke I ngā mai rā. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga I a Charlie Tumutumu. I riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata I kia koe, nā tēnei o ki rā, I roto I te roimata, tēnei rā, ko koe kua tūhono atu nei, ki o mātua tūpuna, tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwa o te tangata. No rere kiwi kai roto I tēnei pūrongo ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manu kura ki te koro e kenei. O tino I roto I tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou I roto I te pūrongo I ngā kōrero me ngā āhuatanga I tutuki I te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa I tai tuaiwa ai rātau I roto I e rā waka neke neke anga. Engari I raro tonu rātau I te kapua pauri ana I roto I tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e wakaere atu kiranga, turuturu au te wakamaua kia tina, tina, amie, uie, tai, kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura, ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei, hei rau Manukura, enari anō hoki, hei, whakakanohi I tōku whānau ki konei ki tauranga moana. Koe rā te kaupapa nui ki au, te rangi nei.
4: Katahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke I te atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere I tōna whānau I noho pani nei I tēnei wiki I te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō au ki te whakaatu, ki te tūkinua I aia. Ko tōna whiwhinga nui kia mata ki aha. Tōna whiwhinga nui.
6: He harikoa, he pauri hoki. Nā te mea I tino hia hia tana kraua. Te kite atu I aia. Engari, I tū a Manukura ki te marae o hunga hunga toroa. Ireira ia ki au, nei ireira ia I kite ia I te rōpū me tana mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga I te atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki I tō nakaraua.
6: Mihi atu ki taku mokopu nai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: No te rohe o manawa tū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetai, ko rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe o Tainui, te arawa me tā maki makaurau.
7: He ngaru ngaru ana ngāraru atā, kai hea tā umanga, hai ārahi a tātou ki te tika.
6: I te tatari atua, ia ki aia ki te kia tai. Mai ki tēnei wā o te whakataetai.
4: Hamau kē te wehi o Manukura, wa ea te mahi ki runga i te ātāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitautoko te mahi.
8: Āngai hei tautoko, ia nei ākanei!
4: Te kakenga Kawiti Bashara.

Ka tino moe ngā iwi e ngā manua o uta e ngā manua o tai. Hoia tēnā ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i Tākea mai i a Tai Uru News. Ki Kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki kia Tai Uru News. E kawe ake nei i ngā kaupapa nui rawa no roto i te Tai Uru tonu. O tino, kua au tēnei ko Rauru Borton, pai maerire.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: Care kai wa hawe tai toko i te kai papa whare kai nei. He mai mau muni noi. Me whakaoke kē nā muni te kai tia kina uri o te imi.
1: Ai koe whakaro penai.
0: Kare take o tai. Kare tēnā tangata e mōhio. He kuare kē ia.
1: Kei te penā ono o kuna whakaro. Tā mai tētahi tangata ina nahi nei. Kei te hia hia ia i te hoko i te wāhi nei mo te 3 miliona tā.
0: 3 miliona tā?
1: Nā kei te mea tau ki a tahi, me hoko.
0: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
1: Kore rawa.
0: Ana pēhea koe, hea te painga kā puta ki a koe.
1: Kei a tāua na ki tēnei, engari, paku pūtea komiha na ka tā mai ki a.
0: Koeina, pēhea koe, kai roto koe.
1: Ai.
2: I roto i tēnei wiki o te kāngatiranga tira, kua tata oti te whare kaere. Ah, kua tīmata ahine ki te tirotiro haere. Hoeno ko te whānau kai te āhua raru tonu. Kai tētahi hāwhika i te whakae, ko tētahi hāwhika ore i te whakae.

0: Nā, kia whakamāra mātuau kia koutou, tēnei mahi I te kawe kōrero. He tino uaua I etahi wā ki te whakamāra mātu kia koutou te hunga whakarongo mai. I ngā kupu Pākehā o roto o etahi o ngā kaupapa kamahi e mātou. Ko tētahi o ngā kaupapa tino uaua rawātu ko te Privy Council. I etahi wā I āta huri atuau kia Anaru Rob ki te kimi māramatanga mō etahi o ngā kupu. Anaru, me pēha taku whakamāra mai I te kupu affidavit?
1: Ko te affidavit he kōrero whakapono ki te kōti, kōrero pono a te tangata ki te kōti?
0: Anā, haunga tēnā whakamāra mai au, hea me pēha taku whakamāori I taua I aua kupu te Privy Council?
1: Well, I te tīmatanga, ko te Privy Council he rūnanga tohu ki te kīngi o Ingarangi. Nāinei kua huri hei kōti, he momo kōti, tohu ki te kuini o Ingarangi. Koia te mutunga o ngā mana kōti mō Aotearoa.
0: O haunga I ngā whakamāra māu, hea te kupu Māori mō aua kupu?
1: Nā ua, he wai atu koe kia Timoti, wai atu ki te taure whiri te reo Māori.
0: Nā, kia kōrero ake ahau mō te āhua o tō tātou reo. I te wā e kōrero ana koe kia hāngai o whakaaro, kia mārama ngā kōrero ki te kaupapa e kōrero tiana. A muri ake ka titiro ake tātou kia te hiko me Mona Rini, tētahi wāhanga te waka huia, e tākaro ana I ētahi o ngā tākaro te ao Māori.
2: Ko nā mea māma, o tīki nātu he tōtara ētā. Ne? Ana kā mai. Ana hai pōtaka whakapikipiku. Ne? Hai whakapikipiku. A mahi ai wērā, a e kōrero anō tō tērā mōmu pōtaka.
3: Ne? A tērā mōmu pōtaka.
2: A kia mātau ne he te.
3: Ne? Tēnā kai a koe tētai
2: wērā. Kai kone tētai, anei tōna li tēa. Ana. Mau tonu rai, te tiro ki te nāhua, āruari te tonu ki te taonga whakahira, kai notu I tō tarauna, ne? Nō reira, koe nā te hanga o te rā mō mōpoto. Tāna, koe ni au mahi ai ki te taua. Engari, mahi ai āhua pēnei tonu te nunui, ne? O rarahi tonu, kāre paku rawa tēne. O nō mea mahi nohoi au tēne hai whakaatatu kia pōtu, a koe ni te hanga o e tau nā pōta.
3: Hei me ngai ko te taua o...
2: Ko te taua? Ako te he, te hakeira. Engala, ko tana hanga tonu, ne? Ko tana hanga tonu. I pēnei hea, nā te mea kia māmai, ne? He pēnei huku I te hae, ne? I te pia, nei, ne? Ne, pēnei te pia, nei, tāna. Ka patu anai koe. Kai te koe kua reiru pēnei te pia, nei, ne? Ana, ka tau atu ki kōnana, kai te puro takata.
3: Ka titi kau.
2: Ka puro titi. Ana, ko whakataetai ana mātau I nei mea imua. Pēnā tō pōtaka ka hau e koe, ka tau kāhinga, ā kāre tērā mā kai whakaehia, ne? Engari pēnā ka tau iho, kārere, ka tau iho, ko tue poro titi tonu anu, hāra kua mā ka koe.
3: Nā kāte tō ka mahi amai koe tēnā. Me pehe e tai a koe te pukari te tēnā ki tēnei.
2: Kāre huki he mea, ne, karakau mātau whakaihena ki te whāwhai nā taonga o mātau Pākeke whakamae ne, ne?
3: Ae.
2: Ana mahi e mātau ku mātau tunu kaitinga. Kāna, ana me ki te wāhanga e tapahia nea.
3: Ae.
2: Ana kua mea kua, kua hare mātau ki te tahi wāhi, ana kua.
3: Kua ukui, ne?
2: Kua waruirunga te kua.
3: Kua waruirunga te kua hatu.
2: Ana, kia mea. Ana kua, kā tika ana, kā roa ana koe, kā kaha ana koe. Ana, ka kore katoa nā porona toki nei, o pai katoa te ahu. Nā pēnei tēnei nei nā mea waru hoki au a kunā ki te mea. Ana, kua kore koe ki te nui nō nā whaonga te toki. Ana, pērā I tēnei, ana kā mea kā mīri. Ana kā mea, ara, kua mea, kia makere ai a waho. Nā makere rā nā mea.
3: Waru mai te kiri o waho.
2: Nā, waru mai te kiri o waho. Ara, mā kere kere. Na kā wāru. Ano, te mutu nātona te āhu.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino.

Nā uho ki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E paingi ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo maina. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo maina ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Ja kuda ngati rohuri noa i te motu e mihi ana tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora ane e tuku atu nei kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pā tōtō haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nā rā hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiriana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kaitoranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pā tōtō kuaha me te patipati te tangata kia pōti hia anō rātou. Hei kaitoranga pū, hei māngai tōranga pū, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru tōranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka ka iai a te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna, kei te taringa whakarongo ia ki ngā auwe ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa, a e mōhio ana ia heha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Au pō pō au, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki, e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Turu. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki i ti huarahi hau, pērā i Kemuriti, tai atu ki Pianere, kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere, ki te kite ngā whā.